ti wo dola pe ah e tun kuro nbe o gbogbo iwe ta fe gba gbogbo e lo pe iwo to fe se investment o da e loju pe to ibi to fe kowo si iwo to wa diaspora ni iwo to wa Nigeria yi ni